na wotwe atwa mu samoa mu nim eh ye de ye nkofa kuani oti kumase asebe mpredu yasa ofa obi obi pa ama na do na afi na akwa akosra wo mu a wo mu ye adwuma no mu da so wo mfuom sabre ibinu mu do mfofu ibinu mu tutu wo mafu ase na wo ma ba ba chechire na doctor fo no so akom na no no ye chechire mu a ene ye bekọ na pomde ensemu pa demum kuafo no so e wo habia ye be di kan twetwe nkomo ansa na doctor fo no so asomu ebinti ene doctor Peter Chum ebeba na waba beboa amene pomde ehu chechire no yasom se de doctor dade de nyina watu no ho ache se osoma santeman no doctor Peter Chum ebeba ene be wo professor emeritus Samuel Fojo professor ono ena Trinity Health Center CEO Kwame Nkrumah suapon no munso wo ye chechire ni wa ye na dwuma doctor Sayade ahodo bebere wo Ghana ha ena okọ America memu akoye adwuma baburu mfia duonu enunti woka asem a etse de ya twetwetwe konkono de ato ne professor emeritus said ya meka no be say say wo ye health show a wutimi nya nimdefo a wo madwuno mabọ be wakeke wuro echen papo medin a wo de bra bra na ye mso enti en adwuma die no ampaye a ebedwa adesua nko a na na wotwe a etwa mu no mese nkomo bi ase mese ifomo ana afrafo ba aye no mo frem se ah de mo duro wapaja nkomo e hu hia sei na ade no am ye kwa ma ye nso ya nka bi na mse yebo enkomo ye bedidi e na emom se de tie bia no meje breda ye di nemom amama nka masem e ya ntie ne nkomo no meka kakra na mama metiefo nso kwan ma mo nso ma ba ba kire madwen e wo mu bi ene mema Dr. Peter Chum ache duro ichudoma mema Dr. Peter Chum ache duro enti ene nkoma ye bedie yi se enam se akuafo ho nkoma ne ye bedie enti no mimi nkoma me bedie yi se wo frɛ na akyerɛ wadwena me wase mbisa bi a mebusa na saa se mbusa no de mebusa wo mu a wo mu wo mfie aduasa eba fom no wo frɛ na wo be mfie aduasa eba fom a na mabusa asa asem no na wayi ano ene akuafo enti mabusa akuafo question se ye ka shipa ya se kuani ka se shipa ya na eyedie enti ebere no so a mabusa wo 30 years a wo de shaase ye kopa apo ntempana na mede ama 30 years downwards na ye musa genzi fo no se shipa ye so munim adekora na wo twetwe mu no na medi nkomo na me ka se ene nurse adwuma doctor adwuma e ade a wo de mame nka nurse no e de midwife o mu ye no nyina